نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. محترم حضرات، آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 ایف ایم سماعت فرما رہے ہیں. اس وقت آپ کی خدمت میں اردو میں یہ پروگرام آپ کا خادم محمد افتخار ہزاروی پیش کر رہا ہے. امید کرتا ہوں آپ اپنے گھروں میں، آفس میں، گاڑیوں میں، دکانوں میں میرا یہ پروگرام سن رہے ہوں گے. دعا کرتا ہوں اللہ تعالی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل آپ تمام پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. معزز سامعین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے حبیب ہیں. اس وقت روئے زمین پر اگر اللہ تعالی کے کسی نبی کا مزار شریف روضہ انور اگر موجود ہے، صحیح معلومات کے ساتھ اور روایات کے ساتھ، تو وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک سبز گنبد شریف ہے. آج کے پروگرام میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف میں تشریف لائے تو اہل مدینہ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن الفاظ کے ساتھ استقبال کیا، ان کا جوش و جذبہ کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان غلاموں اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے جو لوگ یہاں پر آباد تھے، ان کے دلوں میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا عالم کیا تھا؟

معزز سامعین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ شریف سے تشریف لائے تو قباء، یہاں پر جہاں آج مسجد قباء موجود ہے، وہ مسجد جس میں دو رکعت نماز نوافل پڑھنے پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اپنے نبی کے وسیلے سے عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے، چند دن حضور قباء کی اس بستی شریف میں ٹھہرے، قیام فرمایا اور یہاں کی زمین کو برکتیں عطا فرمائیں، مسجد قباء شریف تعمیر فرمائی، اور اس کے بعد جمعہ شریف جب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء سے یثرب یعنی مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ چاشت کا وقت تھا، سورج کچھ نکل چکا تھا۔ مدینہ شریف سے آئے ہوئے ہزاروں عاشقان مصطفیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں اپنی پلکیں بچھائے کھڑے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء شریف کی بستی سے نکلے اور اس جلوس کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھ رہے تھے مدینہ شریف کی طرف۔ ابھی کچھ دیر چلا ہی تھا یہ قافلہ کہ نماز جمعہ کا وقت ہو گیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کھلے میدان میں جمعہ کی نماز پڑھنے کا حکم فرمایا۔ ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں نے چند لمحوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر صفیں درست کر لیں اور ادب و احترام کے ساتھ، خضوع و خشوع کے ساتھ اپنے رب کریم کی بارگاہ میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ امام الانبیاء، سارے نبیوں کے اور ساری آدم علیہ السلام کی اولاد جو تھی ان کے فخر، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حبیب، آپ نے اس وقت اہل مدینہ کو، اہل یثرب کو اور وہاں کے مسلمانوں کو خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبہ شریف کی فصاحت اور بلاغت نے وہاں کے رہنے والے عرب کے مسلمانوں، صحابہ کرام اور لوگوں کے دلوں میں ایک عجیب کیفیت پیدا فرما دی۔ سچے موتیوں سے زیادہ کلمات میں معانی اور معارف کے جو سمندر موجزن تھے، انہوں نے ان تمام لوگوں کے دل کی دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ دل و دماغ کی سوچیں بدل گئیں، سود و ضیاع، فنا و بقا کے نئے معیار کی نقاب کشائی کر دی گئی۔ یہ پہلی نماز جمعہ تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں اور امامت میں اہل قباء، اہل مدینہ اور قرب و جوار کی بستیوں میں رہنے والے اہل ایمان نے ادا کی، جس میں مہاجرین بھی تھے اور انصار بھی۔ معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہاں تشریف لائے تو یہ یثرب کے آزاد ماحول میں محسن انسانیت نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی نو انسان کو جو خطبہ دیا اور جو پیغام دیا، اندھیروں سے نکال کے، گمراہی سے نکال کے جنت، ہدایت اور روشنی اور نور کے راستے پر انسانیت کو گامزن کرنے کے لیے اس خطبے میں بہترین تعلیمات تھی، اور آج بھی اور قیامت تک لوگ اگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات پر عمل کریں، اور جنہوں نے عمل کیا، کامیابیوں نے ان کے قدموں کو چوما۔

معزز سامعین، جس جگہ پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ نماز جمعہ پڑھائی اور مدینہ شریف کے مسلمان وہاں پر جمع ہوئے، وہ وادی بنی سلم کا محلہ تھا۔ اس وادی کا نام وادی رانونہ تھا۔ یہاں کھلے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو پہلی نماز جمعہ پڑھائی۔ وہاں بعد میں مسجد شریف تعمیر ہوئی، وہ مسجد غبیب کے نام سے مشہور ہوئی۔ نماز جمعہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سفر پھر شروع فرمایا۔ اپنی قصوہ اوٹھنی پر سوار ہوئے اور وہاں سے جب رخصت ہونے لگے تو قبیلہ بنی سالم کے چند صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے پیش کش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اسی بستی میں قیام فرمائیں اور یہاں ہی ٹھہریں، ہمارے نوجوان، ہم لوگ، مرد، عورتیں، بچے آپ کی حفاظت کریں گے اور ہر طرح آپ پر قربان ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کے یہ کلمات سنے تو ارشاد فرمایا، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا علم عطا فرما دیا ہے کہ اس نے کہاں ٹھہرنا ہے۔ وہ لوگ بصد ادب و احترام پیچھے ہٹ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مبارک اونٹنی وہاں سے آگے مدینہ شریف کی طرف چلنا شروع ہو گئی۔

معزز سامعین، جب میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء سے یثرب شریف کی طرف جا رہے ہیں، اب راستے میں جتنے بھی محلے آتے ہیں، جتنے بھی قبیلے آتے ہیں، وہ تمام مسلمان اپنے اپنے مکانوں کی چھتوں پر خواتین کھڑی ہیں، لوگ گلی کوچوں میں کھڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کر رہے ہیں۔ کیا سہانا منظر ہوگا، غریب پرور اور دل نواز آقا کی سواری آگے بڑھ رہی ہے، اپنے آقا کی بارگاہ میں حلقہ باندھے ہوئے تمام صحابہ کرام کھڑے ہوئے ہیں، سارے راستے اور گلیاں بھری ہوئی ہیں، مکانوں کے صحن اور ان کی ساری چھتوں پر خواتین سراپا انتظار ہیں، اور ہر ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہے، خواتین ایک دوسرے سے پوچھ رہی ہیں، ایہم ہوا، وہ آنکھوں کا تارہ، وہ اللہ تعالیٰ کا حبیب اور دلوں کا سرور کون ہے؟ چلتے چلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب یہ قافلہ، جب یہ جلوس قبیلہ بنی بیازہ کے محلے میں پہنچا، تو وہاں پر حضرت زیاد بن لبید اور حضرت فروا بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس قبیلے کے سردار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ہاں تشریف لائیں، ہمارے قبیلے کی تعداد بھی زیادہ ہے، جنگی ساز و سامان بھی ہمارے پاس زیادہ ہے، اور ہم آپ کی دفاع کرنے کی پوری طاقت رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، خلو سبیلنا فإنها مامورۃ، اے لوگو، میری اونٹنی کا راستہ خالی کر دو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے حکم مل چکا ہے کہ یہ کہاں ٹھہرے گی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سن کر دلوں میں خلوص و محبت کے جو طوفان امنڈ رہے تھے وہ سہم گئے، کسی کو مزید اصرار کی ہمت نہ ہو سکی، سب نے اپنے سروں کو جھکا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کا راستہ صاف کر دیا، اور وہ خوشبخت اونٹنی اللہ تعالیٰ کے حبیب امام الانبیاء کو لیے ہوئے خراما خراما اس منزل کی طرف روانہ ہوئی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستقل قیامگاہ بننے کے لیے چن لیا تھا۔

معزز سامعین، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب یہ قافلہ، یہ جلوس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں، غلاموں، صحابہ اکرام کا تھا، جن صحابہ اکرام کے اس جلوس کی قیادت اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری اور گزر کسی بھی بستی اور قبیلے سے ہوتا تو ہر قبیلے کے سردار اپنے لوگوں کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور یہی عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، ہماری اس بستی کو، ہمارے اس محلے کو اپنے مبارک قدموں کے ساتھ نواز دیں اور یہاں آپ ٹھہر جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قبیلے والوں کو یہی جواب دیتے کہ میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ نے اس کو ارشاد فرما دیا ہے کہ اس نے کہاں رکنا ہے۔ معزز سامعین، یہ قافلہ چلتے چلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننہال کے محلہ بنو عدی بن نجار کے لوگ وہاں پر رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب کی والدہ ماجدہ سلمہ بنت عمرو اسی خاندان کی خاتون تھی۔ ان کی شادی حضرت ہاشم کے ساتھ ہوئی۔ انہی کے شکم طاہر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کی ولادت ہوئی تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں اس قبیلے اور محلے کے لوگوں نے بھی عرض کی کہ آپ، ہمارا آپ کے ساتھ خون کا رشتہ بھی ہے اور ہم اپنی جان، مال، سب کچھ آپ پر قربان کریں گے، آپ یہاں ہی ٹھہر جائیں۔ تو ان لوگوں کو بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری سواری کو معمور فرما دیا ہے کہ اس نے کہاں رکنا ہے۔

معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مبارک اونٹنی، یہ سواری راستہ طے کرتے ہوئے جب بنی مالک بن نجار کے محلے میں پہنچی تو وہ اونٹنی اس جگہ بیٹھ گئی جہاں اب مسجد نبوی شریف ہے۔ اس وقت وہ ایک کھلا میدان تھا جہاں وہاں کے لوگ اپنی کھجوریں دھوپ میں خشک کیا کرتے تھے۔ یہ میدان بنی نجار کے دو یتیم بچوں سہل اور سہیل، جو کہ فرزند تھے عمرو کے، ان کی ملکیت یہ میدان تھا۔ جب اونٹنی یہاں بیٹھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر اونٹنی سے نیچے نہیں اترے، اس کی اوپر ہی بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اونٹنی پھر کھڑی ہو گئی اور آگے چل دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب اس کی مہار اس کی گردن پر ڈال دی، اور کچھ قدم آگے چلنے کے بعد وہ اونٹنی پھر لوٹ کر اسی جگہ پر آئی اور بیٹھی اور اپنا سر زمین پر رکھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اس اونٹنی سے نیچے اترے، تشریف فرما ہوئے۔ قبیلہ بنی نجار کی جو بچیاں تھیں وہ تشریف لائیں اور دف بجا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف پڑھی۔ الفاظ کچھ یوں تھے: ہم بنو نجار کے قبیلے کی بچیاں ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کتنے بہترین پڑوسی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان بچیوں کی نعت سنا اور ارشاد فرمایا: کیا واقعی تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ انہوں نے فرمایا: ہاں بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ سے محبت کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بخدا میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، بخدا میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، بخدا میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔

معزز سامعین، مدینہ شریف میں جس مقام پر میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اونٹنی ٹھہری تھی، وہاں پر جو سب سے قریب گھر تھا، مکان تھا، وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا۔ وہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامان اٹھا کر اپنے گھر لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رہائش اور قیام کے لیے ان کے گھر کو ہی پسند فرمایا۔ اس طرح زمین و آسمان کے خالق اور مالک کے حبیب اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے بڑے محلات اور کشادہ حویلیوں اور شاندار مکانات کو چھوڑ کر اپنے ایک درویش صفت غلام کے گھر میں قیام پذیر ہوئے، اور ان کے گھر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قیام سے مشرف فرمایا۔

معزز سامعین، آئیے تھوڑی سی گفتگو اور معلومات اس حوالے سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قبا شریف سے چلے، راستے میں کئی قبیلے تھے، ننہال کا قبیلہ تھا، سب لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاں ٹھہرنے کی دعوت دی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں نہیں ٹھہرے، فرمایا میری اونٹنی کو اللہ تعالی نے حکم فرما دیا ہے کہ اس نے کہاں ٹھہرنا ہے۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، جو ایک بڑے ہی غریب صحابی رسول تھے، ان کے ہاں اور ان کے گھر کے قریب مسجد نبوی شریف، جس جگہ آج بنی ہے، اس میدان میں یہ اونٹنی رکی، اور یہ خدمت کا جو شرف ہے اللہ تعالی نے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا۔ اس کی وجوہات کیا تھیں؟ ابن اسحاق، جو سیرت کے بڑے امام گزرے ہیں، امام ابن حشام نے اور ابن عساکر نے اپنی تاریخ کی کتابوں میں یہ ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، اعلان نبوت سے بھی پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے بھی پہلے، بلکہ بہت ہی پہلے، تقریباً 1000 سال پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بادشاہ جس کا نام تھا طبع، مکہ مکرمہ میں وہ بادشاہ آیا، اس نے زیارت کی اور خانہ کعبہ شریف کو اس نے غلاف پہنایا۔ اس کے بعد وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر کسی دوسرے ملک کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اس بادشاہ کا گزر یثرب کی سرزمین سے بھی ہوا۔ اس وقت یثرب میں ایک پانی کا چشمہ تھا، اور اسی چشمے کے نام سے اس کو یثرب کہا جاتا تھا، جہاں پر کھیتی باڑی کا تو کوئی نام نشان تک نہیں تھا۔ وہ بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ کچھ دن اس نے مدینہ شریف میں یثرب میں قیام کیا، اس وقت یہ یثرب کہلاتا تھا، اور اس کے اس قافلے میں جہاں بہت بڑی فوج تھی، بہت زیادہ اس کے وزیر تھے، وہاں پر اس کے اس قافلے میں 400 آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والے اس وقت کے علماء بھی اس کے ساتھ تھے، جو اس نے مختلف ملکوں سے، شہروں سے چن چن کر ان علماء کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا کہ کبھی کوئی مسئلہ آ جائے، کوئی بات آ جائے، تو وہ ان علماء سے مشورہ بھی کیا کرتا تھا۔ اس کے اس فیصلے سے، رجحان سے یہ لگتا ہے کہ شاید وہ نیک انسان ہو۔ بہرحال اس نے جب چند دن وہاں پر قیام کیا یثرب میں، اور جب اس نے وہاں سے جانے کا ارادہ کیا، تو وہ جو علماء تھے اس کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، ہم کافی عرصے سے تیرے ساتھ رہتے ہیں، بڑے بڑے لمبے سفر تیرے ساتھ کیے ہیں، مگر آج ہم سب تجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ شہر چھوڑ کر، یہ بستی، یہ جگہ چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ جائے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، اور اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہا کہ ان لوگوں کے حالات پر غور و فکر کریں، اور ان سے وجہ پوچھیں، ان علماء سے، کہ یہ یہاں سے کیوں نہیں جانا چاہتے۔ جب وزیر ان لوگوں کے پاس، علماء کرام کے پاس گیا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، علماء نے اس وزیر کو کہا کہ بادشاہ کو ہمارا یہ پیغام دے دو کہ دیکھو کہ جس مکہ شریف میں ہم گئے تھے، اور جس کعبے پر تو نے غلاف چڑھایا ہے،
اس کعبے کو جو عزت اور جو شرف ہے وہ اسی ہستی کی وجہ سے ہے جو یہاں پر ظہور پذیر ہونے والی ہے، اور ان کا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ حق کے امام ہوں گے، وہ صاحب قرآن ہوں گے، وہ صاحب قبلہ ہوں گے، وہ صاحب لوائے منبر ہوں گے، اور وہ آ کر یہ اعلان کریں گے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مکہ میں ہوگی، اور ان کی ہجرت گاہ یہ شہر بنے گا جس میں آج ہم موجود ہیں۔ پس خوشخبری ہو اس کے لیے جو ان کو پائے، ان کی زیارت کرے اور ان پر ایمان لے آئے۔ لہٰذا ہماری یہ آرزو ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس آخری نبی کی زیارت سے مشرف ہوں، یا ہماری آنے والی نسلوں میں سے ہمارا کوئی بچہ ان کے زمانے کو پائے اور ان پر ایمان لے آئے۔ اس وزیر نے جب بادشاہ کو ان 400 علماء کی یہ بات بتائی تو بادشاہ کے دل میں بھی اس زمین پر رہنے کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار اور زیارت کا شوق پیدا ہوا۔ ایک سال تک وہ بادشاہ وہاں پر رہا اس نیت سے کہ شاید اللہ تعالیٰ کے حبیب آ جائیں اور ان کی زیارت نصیب ہو جائے۔ ایک سال کے بعد بادشاہ نے وزیر کو بلایا اور کہا کہ یہ جو 400 علماء ہیں ان کے لیے یہاں پر مکانات تعمیر کرو، اور اس نے 400 کنیزوں کو خریدا، پھر انہیں آزاد کیا اور ایک ایک علماء کے ساتھ ان کا نکاح کیا، اور بہت سارا سامان مال و دولت ان علماء کو دیا اور فرمایا کہ تم یہاں ٹھہرو، اور اگر تمہاری زندگی میں اللہ تعالیٰ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیں تو میرا سلام عرض کرنا، ہمارے لیے دعا کرانا اور ہماری شفاعت اور ہماری بخشش کی التجا ان کی خدمت میں عرض کرنا، اور کہا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں کی زندگی میں نہ آئیں تو پھر جو سب سے آخر میں بچ جائے موت سے، اور جس کو آخر میں موت آئے، تو بادشاہ نے ایک خط لکھا سونے کے پانی کے ساتھ، کہا کہ یہ میرا خط اپنی اولادوں کو دینا اور ان کو وصیت کرنا کہ جب اللہ تعالیٰ کے حبیب ان میں آئیں تو میرا یہ خط اللہ تعالیٰ کے حبیب کو دے دینا، اور وصیت کرنا اگر وہ ان پر بھی موت آ جائے تو وہ اپنے بعد والوں کو میرا یہ خط دے دیں، تاکہ یہ خط اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ جائے۔

معزز سامعین، بادشاہ ان علماء کو 400 علماء کو مکان بنا کر دیے، شادیاں کیں، خرچہ دیا اور وہ بادشاہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد اب یہ علماء وہاں پر ٹھہرے اور یہ یثرب شریف کی بستی جو ہے اس کا قیام ہو گیا اور یہاں پر لوگ رہنے لگ گئے۔ وقت اور زمانہ گزرتا گیا اور ان علماء میں سے ایک ایک کر کے سارے فوت ہو گئے، یہاں تک کہ ایک جو باقی بچا، اس کی موت کا جب وقت قریب آیا تو اس نے وہاں رہنے والے لوگوں کو بلایا اور وہ خط جو تھا ان اپنی اولادوں کو دیا، نسلوں کو دیا اور کہا یہ خط ہے۔ اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات اور آپ کی خوبیاں اور آپ کی عظمتیں ان لوگوں کے سامنے بیان فرمائی۔ معزز سامعین، جب وہ فوت ہو گئے، ان لوگوں نے وہ خط لے لیا اور ہر وقت اس انتظار میں رہتے کسی نہ کسی دن اللہ تعالیٰ کا وہ آخری نبی، آخری حبیب اس کائنات میں آئے گا اور اس شہر میں تشریف لائے گا۔ اور جب ان میں سے جب کوئی بڑا جو ان کا بزرگ ہوتا، جب اس کو موت آتی تو وہ پھر اپنے قبیلے کے لوگوں کو جمع کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات بیان کرتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی، ارشاد فرماتے کہ ان کا نام محمد ہے، مکہ شریف میں پیدا ہوں گے، مدینہ شریف اس زمین یثرب میں ان کی ہجرت گاہ ہوگی، اللہ تعالیٰ کے آخری حبیب ہوں گے، وہ حبیب، وہ اللہ کے نبی کہ جو سورج کو انگلی کا اشارہ کریں گے تو اس کے وہ واپس آ جائے گا، چاند کو اشارہ کریں گے تو دو ٹکڑے ہو جائیں گے، انگلیوں پیالے میں رکھیں گے تو پانی کے چشمے جاری ہو جائیں گے، درخت پتھر ان کو درود و سلام کے ہدیے پیش کریں گے۔ یہ سارے کمالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بزرگ اپنی اولاد کو بتاتے جب ان کی موت آتی، اور کہتے یہ خط ہے، جب اللہ کے حبیب آپ کے پاس آ جائیں ان کو یہ خط دینا، ہمارے لیے بھی دعا کرانا اور ہمارا سلام عرض کرنا۔ معزز سامعین، ایک ایک کر کے وہ بزرگ گزرتے گئے، یہاں تک کہ 1000 سال کا عرصہ گزر گیا۔ 1000 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں پیدا ہوئے تو مدینہ شریف کے لوگ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے جب میرے نبی پیدا ہوئے اور اعلان نبوت فرمایا تو اہل مدینہ اور یہود اور نصارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے جانتے تھے، ایسے پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بچوں کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ کیوں؟ کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام کمالات، تمام اوصاف، تمام شانیں اللہ تعالیٰ نے ایک تو ان کی جو کتابیں تھیں، تورات، انجیل، زبور اور صحیفے وغیرہ، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی عظمتوں اور شانوں کو بیان کیا ہوا تھا، اور پھر جب بھی ان کی قوم کا کوئی بڑا فوت ہوتا تو وہ ان لوگوں کو جمع کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات اور شانیں ان کے سامنے وہ بیان کیا کرتے تھے۔ معزز سامعین، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لائے تو وہ جو خط تھا جو طبع بادشاہ نے دیا تھا، اور ہزاروں سالوں سے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، وہ حضرت ایوب انصاری کے پاس تھا۔ تو جن لوگوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ہزاروں سال انتظار کیا، درود و سلام پیش کیے اور آپ کی نعتیں پڑھتے رہے، آپ کی تعریف کرتے رہے، تو وہ کیسے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ان کو اپنی رحمتوں سے، دعاؤں سے اور اپنی برکات سے ان کو مالا مال کیسے نہیں فرماتے۔ بہرحال وہ جو بادشاہ تھا،
اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو خط لکھا تھا اس کے کچھ الفاظ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔

معزز سامعین، اس بادشاہ نے جو خط ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لکھا کہ اس خط کے الفاظ کچھ یوں تھے: اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر اور آپ کی کتاب پر ایمان لایا ہوں جو اللہ تعالی آپ پر نازل فرمائے گا. میں نے حضور کا دین قبول کیا ہے اور آپ کی سنت پر عمل کروں گا. آپ کے رب پر اور کائنات کے پروردگار پر ایمان لایا ہوں، اور جو احکام شریعت آپ اللہ تعالی کی طرف سے لے کر آئیں گے ان پر یقین رکھتا ہوں. اگر مجھے آپ کی زیارت نصیب ہو جائے تو یہ میری انتہائی خوش بختی ہوگی، اور اگر میں حضور کی زیارت سے بیراور نہ ہو سکا تو قیامت کے دن میری شفاعت فرما دیجئے اور مجھے فراموش نہ کیجئے. میں حضور کے ان اطاعت گزار امتیوں سے ہوں جو حضور کی آمد سے پہلے آپ پر ایمان لائے تھے. معزز سامعین، خود سوچئے، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان اور یہ عظمت جو اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرمائی تھی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء جب دنیا میں تشریف لائے، جب بھی ان کا کوئی اہم دن آتا جو مذہبی طور پر بڑے ذوق و شوق سے منایا جاتا، وہ انبیاء اپنی امتوں کے سامنے جب خطبے ارشاد فرماتے، جیسے آج کل عید کے خطبے، جمعے کے خطبے ہوتے ہیں، تو حضرت آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اپنے خطبوں میں میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف فرمایا کرتے، اللہ تعالیٰ کے حبیب کا ذکر فرمایا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت ان انبیاء کے علاوہ بڑے بڑے بادشاہ، جیسے طبع بادشاہ گزرا اور بڑے بڑے جو بادشاہ گزرے، انہوں نے بھی میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی پیدائش سے پہلے محبت کا اظہار فرمایا، ایمان لانے کا اظہار فرمایا. اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر حضور کے وسیلے سے، حضور کے ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تو اللہ تعالیٰ انہیں فتح و نصرت عطا فرماتا، انہیں کامیابیاں عطا فرماتا. میرے مسلمانوں، یہ ہمارے آقا، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا گنبد خضرا، جن کا سبز گنبد مدینہ شریف میں ہے. آج پوری دنیا میں ہزاروں خوبصورت مسجدیں ہیں، لیکن جو مرتبہ مقام اللہ تعالیٰ کی فیوض و برکات کے نزول کا مسجد نبوی شریف کو حاصل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اور وسیلے سے، وہ کہیں اور آپ کو نہیں ملے گا. اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے زندگی میں، تو ضرور اپنے آقا کی بارگاہ میں جائیے اور حضور کے روضہ کی زیارت کیجئے اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شفاعت کی درخواست کیجئے. میرے آقا فرماتے ہیں، جس نے زندگی میں میرے روزے کی، میرے سبز گنبد کی، میری قبر کی جس نے زیارت کی، تو وہ گویا ایسے ہے جیسے میری زندگی میں میری زیارت کی ہے. حضور نے فرمایا، جو میرے مدینے میں آئے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بارگاہ میں آنے والے غلاموں پر بڑی ہی کرم نوازیاں فرماتے ہیں. وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اپنے آقا کی محبت کا چراغ اپنے دلوں میں جلائے ہوئے ہیں اور حضور کی محبت پر، حضور کے نام پر سب کچھ قربان کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں زندگی، موت،
اپنے پیارے نبی کی محبت میں نصیب فرمائے، اور محبت کا سب سے پہلا قرینہ یہ ہے کہ حضور کی سنت پر عمل کیا جائے، نماز کی پابندی کی جائے، حرام سے بچا جائے، داڑھی شریف اور باقی جو سنت رسول ہے ان کو اپنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں اور نسلوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق بنائے۔

معزز سامعین، اب مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 FM سن رہے ہیں. اردو میں یہ پروگرام آپ کا خادم محمد افتخار ہزاروی پیش کر رہا تھا. اس وقت ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب پر اپنے حبیب کے صدقے رحمتوں کا نزول فرمائے اور حرمین شریفین کی بار بار ادب والی حاضری نصیب فرمائے.

نحمده ونصلي ونسلمه على رسوله الكريم أما بعد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين محترم حضرات آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 ایف ایم سماعت فرما رہے ہیں سڈنی آسٹریلیا سے آپ کی خدمت میں اردو میں یہ پروگرام آپ کا خادم محمد افتخار ہزاروی پیش کر رہا ہے امید کرتا ہوں آپ اپنے گھروں میں آفس میں گاڑیوں میں میرا یہ پروگرام سن رہے ہوں گے میری دعا ہے اللہ تعالی آپ تمام سننے والوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے

معزز سامعین، آج کے پروگرام میں میں آپ کی خدمت میں چند باتیں اس حوالے سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ آج کے دور میں، زمانے میں بہت سارے حضرات اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ مال، دولت، کاروبار، بزنس، ہر چیز ہونے کے باوجود سکون نہیں ہے، آرام نہیں ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی، دن کو چین نہیں ملتا۔ ہر بندے کی زبان پر یہ سوال ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، میری بہنوں، میرے عزیزوں، اسلام ایک ایسا مذہب ہے، ایسا دین ہے کہ جس میں ہمارے ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ بہرحال، اگر ہمارا کوئی بھی شکوہ ہو، کوئی بھی شکایت ہو، کوئی بھی سوال ہو، چاہے ہماری انفرادی حیثیت سے، چاہے ہماری قومی حیثیت سے، چاہے ایک بندے کو کوئی پرابلم یا کوئی پریشانی ہو، یا تمام لوگ کسی پریشانی میں مبتلا ہوں، اگر قرآن پاک سے، دین سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے رجوع کریں گے تو اسلام، دین، قرآن پاک ہر سوال کا جواب دے گا۔ جو لوگ قرآن پاک کی تعلیمات پر اور اس جواب پر عمل کرتے ہیں، یقیناً ان کو اگر بے چین ہوتے ہیں تو چین مل جاتا ہے، بے سکون ہوتے ہیں تو سکون مل جاتا ہے، اور کسی مصیبت، دکھ، پریشانی میں ہوں تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی برکت سے ان کی ان پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، میری بہنوں، میرے عزیزوں، یاد رکھیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ کر، قرآن پاک کو چھوڑ کر، دنیا کے مال و دولت یا کسی اور راستے سے سکون، آرام، مصیبتوں سے نجات ڈھونڈنا شروع کریں گے یا کوشش کریں گے تو یاد رکھیں، وہ مصیبت، وہ پریشانی، وہ دکھ کم نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا راستہ اپنے آرام، سکون اور مصیبتوں سے نجات کے لیے ڈھونڈیں گے تو وہ مصیبتیں بڑھتی ہی چلی جائیں گی۔ لہٰذا ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کریں، قرآن پاک کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں برکتیں بھی نصیب فرمائے گا۔

معز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں، آپ پر درود و سلام، آپ سے محبت، آپ کی سنت پر عمل، یہ انسان کی زندگی میں بھی برکت لاتا ہے، رزق میں بھی برکت، گھر اور اولاد میں بھی برکتیں لانے کا سبب اور وسیلہ بن جاتا ہے۔ معزز سامعین، آج بہت سارے لوگ اس بات کا اقرار کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود سکون نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہے اور مال و دولت میں برکت نہیں ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں اور بہت سارے احکامات کا، بہت ساری چیزوں کا ذکر فرمایا، وہاں پر ایک مسلمان کو، ایک ایمان والے کو جو اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب، خالق اور مالک مانتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ سورہ ابراہیم جو کہ 13 سپارے میں ہے، اس کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے یہ اعلان فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں میں مزید اضافہ کر دوں گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال کی شکل میں، رزق کی شکل میں، دنیا کی نعمتوں کی شکل میں جو نعمتیں عطا فرمائی، جو کچھ عطا کیا، ان تمام نعمتوں کے ملنے پر لئن شکرتم، اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے، اس کی تعریف کرو گے اور اس کا شکریہ ادا کرو گے، تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ میں تمہارے رزق میں، تمہارے کاروبار میں اور تمہارے گھروں میں، یعنی جو بھی میری نعمتیں ہیں ان میں اور اضافہ کروں گا، ان کو اور زیادہ کروں گا۔ اور ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحت دی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحیح سلامت یہ اعضاء، یہ جسم عطا کیا، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، یہ نعمتیں عطا کیں، اور پھر کھانے کے لیے ہر طرح کا رزق دیا، پھر تمہیں دنیا کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے تمہیں رزق دیا، کاروبار دیا، بزنس دیا، رہنے کے لیے خوبصورت آرام دہ گھر دیے، سفر کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اچھی اچھی سواریاں عطا کیں، اور پھر آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے تمہیں بیوی عطا کی، تمہیں اولاد عطا کی۔ تو ان تمام چیزوں پر چاہیے تو یہ تھا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے اس کے حکم کے مطابق، اور اگر یہ ساری نعمتیں ملنے پر بھی بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر وہ کفر کرے گا، ناشکری کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِید، یاد رکھو پھر میرا جو عذاب ہے یہ بڑا سخت ہے۔ معزز سامعین، یاد رکھیں، برکت یہ ایک لفظ بولا جاتا ہے، ہر مسلمان ایک مسلمان سے جب ملتا ہے تو یہی دعا دیتا ہے اور دینی چاہیے، اللہ تعالیٰ تیری زندگی میں، تیرے رزق میں، تیرے گھر میں برکت عطا فرمائے۔ یہ برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص نعمت ہے، جیسے انسان کی اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جیسے انسان کی جو بزنس اور کاروبار ہے نعمتیں ہیں، اور جو دولت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے،
اسی طریقے سے دنیا کی جو اور انسان کی صحت، جوانی اور یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور ان کا صحیح رہنا یہ اللہ تعالیٰ کی برکت ہے۔ اسی طریقے سے ان تمام چیزوں کے ملنے پر اور ان چیزوں کے اندر اگر انسان کو برکت نصیب ہو جائے تو پھر یاد رکھیں دنیا اور آخرت انسان کی سمر جاتی ہے۔ برکت کا معنی ہے اس طرح انسان کی ضرورت پوری ہو جائے کہ اس کو پتہ بھی نہ چلے۔ کوئی کام ہو، کوئی انسان، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف بھی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ پانچ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، نماز کے تمام شرائط، واجبات، سنتیں، فرائض ادا کرتے ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ اس طرح فرما دیتا ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ میرے مسلمان بھائیو، یہ انسان کی زندگی میں، اس کے کاروبار میں، اس کے گھر میں، اس کی اولاد میں برکت کی نشانی ہے کہ انسان کی ہر ضرورت پوری ہو جائے اور انسان کو پتہ بھی نہ چلے۔ آمدنی، مال و دولت چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، لیکن انسان کی ضرورت پوری ہوتی رہے، یہ رزق میں برکت کی نشانی ہے۔ اور جسم میں برکت یہ ہے، انسان عمر بھر، چاہے کتنی ہی اس کی عمر کیوں نہ ہو جائے، وہ اتنی طاقت انسان کے جسم میں باقی رہے کہ وہ اپنی ضروریات پوری کرتا رہے اور کسی کا محتاج نہ ہو۔ یہ انسان کے جسم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہے۔ اور اسی طریقے سے انسان جب بھی آپس میں ایک دوسرے کو ملیں تو ہمیشہ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسم میں، تمہارے گھر، مال، اولاد، ایمان میں برکتیں عطا فرمائے۔ میرے مسلمان بھائیو، یہ برکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، حضور کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو عطا فرمائی۔ صحابہ اکرام کے ذریعے یہ تابعین کو، تبع تابعین اور ہر آنے والے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا رہا۔ آج بھی جو مسلمان اللہ تعالیٰ کی برکت کے اصول کے لیے دین اسلام کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو برکتیں عطا فرماتا ہے، اور جو لوگ اس چیز سے محروم کر دیے جاتے ہیں، جیسے آج ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں سے محروم ہو چکے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی یہ جو برکت ایک نعمت ہے اس سے بھی محروم ہو گئے ہیں۔ جو لوگ گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے یہ جو برکت جیسی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اس سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کے گھروں میں برکت نہیں ہوتی، جن لوگوں کے مال میں، کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، اولاد میں برکت نہیں ہوتی، وہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہمیشہ سکون اور دل کا اطمینان حاصل نہیں کر سکتے۔ دن رات شکایات کرتے رہتے ہیں، دن رات پریشان رہتے ہیں، اور دنیا کی دولت میں، دنیا کے مال میں اور دنیا کی چھوٹی چھوٹی ان خوشیوں میں، رسموں میں، رواجوں میں اپنے دلوں کا سکون اور اطمینان تلاش کرتے ہیں۔
हालांकि मेरे मुसलमान भाइयों, मेरी बहनों, मेरे अजीज़ों, याद रखो, दिल का जो सुकून है, जो इत्मीनान है, वो दुनिया की किसी चीज़ से इंसान हासिल नहीं कर सकता। दिल का जो सुकून है वो अल्लाह ताला के ज़िक्र और ये जो बरकत है, अल्लाह का इनाम जो है, इसके मिलने से बंदा दिल का सुकून हासिल कर सकता है। यही वजह है मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगो, अल्लाह ताला के जो फ़राइज़ हैं उनको पूरा करो, और अल्लाह ताला के फ़राइज़ को पूरा करते हुए अगर तुम दुनिया का माल व दौलत हासिल करोगे तो अल्लाह ताला उस माल व दौलत में बरकत अता फरमाएगा, यानी उसके ज़रिए तुम्हें सुकून मिलेगा, इत्मीनान मिलेगा। और अगर अल्लाह ताला का के फ़राइज़ को पूरा नहीं करोगे, अहकामात को पूरा नहीं करोगे और दुनिया के माल और दौलत को हासिल करते रहोगे तो माल और दौलत तुम्हें बहुत ज़्यादा मिलेगा, मगर उस माल और दौलत से अल्लाह ताला बरकत को उठा लेगा। जब उस माल और दौलत में बरकत नहीं रहेगी तो तुम्हें कभी भी घर में औलाद से, बीवी से और अजीज़ों से कभी सुकून नहीं मिलेगा। अन भाइयों, मेरे अजीज़ों, बरकत ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, और ये नसीब कब होती है, ये हासिल कब होती है, जब इंसान अल्लाह ताला के अहकामात पर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करता है।

على جلطة. معزز سامعین، میں خاص طور پر اپنے ان بھائیوں، ان بہنوں، ان عزیزوں سے یہ عرض کرنا چاہوں گا جو دنیا کی محبت میں غفلت کی وجہ سے اپنے دین سے بہت دور جا چکے ہیں اور مال و دولت کا ایسا نشہ ان پر سوار ہوا ہے کہ وہ دولت ہی کو سب سے بڑی قوت سمجھتے ہیں اور ہر مصیبت کا مقابلہ دولت سے کرنا چاہتے ہیں اور دنیا کی ہر خوشی دولت میں تلاش کرنا چاہتے ہیں اور اپنی اولادوں کو، اپنے عزیزوں کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مال و دولت کے ذریعے دنیا کی ہر خوشی دے دیں گے۔ میرے مسلمان بھائیو، یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے بے شک اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا ہے، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں، ماں باپ کے لیے اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک اسی وقت ہوتی ہے جب وہ ماں باپ کی فرما بردار ہو، جب ماں باپ کی خدمت کریں، اور خاص طور پر جب ماں باپ کو اپنی اولاد کی خدمت کی ضرورت ہو بڑھاپے میں۔ اگر جوانی میں ماں باپ بھی دنیا کی عیاشیوں میں، مستیوں میں، مال و دولت میں وہ مزے لیتے رہے اور اولاد کی بھی پرواہ نہ کی، تو خود سوچیں جب بوڑھے ہو جائیں گے تو یہ اولاد ان کی جب نافرمانی کرے گی اور ان کا کہا نہیں مانے گی تو کتنا بڑا دکھ اور درد ہوگا اور تکلیف ہوگی۔ اسی لیے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چاہے تم کاروبار کرو، چاہے تم اولاد سے محبت کرو، چاہے تم دنیا کا کوئی بھی کام کرو، اس بات کو سامنے رکھو کہ کہیں ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ کے حکم کا کہیں ہم انکار کرتے ہوئے گناہ تو نہیں کر رہے۔ اور اگر ایسا ہوا تو یاد رکھیں، اس مال و دولت میں اور اس اولاد میں کبھی آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ دولت نہ تو کوئی طاقت ہے، دولت نہ تو کوئی عزت ہے، دولت کے ذریعے نہ تو انسان کسی مصیبت سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو مصیبتوں سے، جو تکلیفوں سے انسان کو حقیقی اور یقینی طور پر نجات عطا فرماتا ہے۔ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ کے فضل پر یقین نہ رہے تو پھر کوئی سہارا اور کوئی ٹھکانہ انسان کو سکون اور مصیبتوں سے نجات نہیں دے سکتا۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو برکت پر یقین تو کرتے ہیں، انہیں برکت سے محروم ہونے کا احساس بھی ہے، شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہماری کمائی میں برکت نہیں، بہت کماتا ہوں لیکن ضرورت پوری نہیں ہوتی، قرض دار رہتا ہوں، لوگوں کا محتاج رہتا ہوں۔ انہیں خوب احساس ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے محروم رہتے ہیں، لیکن وہ دنیا پر اتنا بھروسہ کرتے ہیں کہ اس کو بڑھانے کی تدبیروں میں لگے رہتے ہیں۔ ہم صبح سے لے کر شام تک دنیا کے کام کرتے ہیں، مصروفیات میں ٹائم گزارتے ہیں، دنیا کے مال و دولت کے لیے ہم صبح سویرے سے اٹھ کر رات تک دنیا کے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ہم اگر صبح سے لے کر شام تک 12 گھنٹے دنیا کا کام کریں گے، مال و دولت لے کر آئیں گے، اسی کے ساتھ اگر ہم صبح اٹھ کر صرف 5 منٹ کے لیے مصلح پر کھڑے ہو کر فرض نماز ادا کر لیتے تو یہ جو 12 گھنٹے کا کام کیا ہے اس کام کے رزق میں برکت آ جاتی۔ اگر ہم دوپہر میں 10 منٹ نکال کے ظہر کی نماز پڑھ لیتے، فرض ادا کر لیتے تو یہ سارا دن جو کام کیا ہے اس کام میں برکت آ جاتی۔
اسی طرح عصر میں، مغرب میں، عشاء میں اگر ہم 10 منٹ نکال کے نماز کے لیے مصلح رسول پر کھڑے ہوتے تو یقیناً ہمارے رزق میں، یقیناً ہمارے گھروں میں، یقیناً ہمارے کاروبار میں برکت آتی۔ اور جب ان نمازوں کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ کی بندگی کو چھوڑ کر ہم مال و دولت، بزنس اور کاروبار کرتے ہیں تو یقین کریں کہ وہ مال دولت ضرور آئے گا، بڑھے گا، مگر اس مال و دولت سے ہمیں کبھی سکون نہیں ملے گا، ہمیں کبھی حقیقی خوشی نہیں ملے گی۔ اولادوں پر لگائیں گے، یہی اولادیں بڑی ہو کر نافرمان ہو جائیں گی۔ کاروبار میں لگاتے جائیں گے، بڑھتا جائے گا، یہی کاروبار ایک وقت آئے گا ایسا خسارہ اور نقصان دے گا کہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ رشتہ داروں پر خرچ کرتے رہیں گے، یہ مال و دولت ایک وقت آئے گا، وہی رشتہ دار، وہی عزیز ہم سے روٹھ جائیں گے اور ہمیں چھوڑ دیں گے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دنیا والوں کے لیے اور دنیا والوں کی خوشیوں کے لیے سب کچھ کرتا ہے، عارضی طور پر اللہ تعالیٰ بھی اسے سب کچھ دیتا ہے، مگر جب اللہ تعالیٰ پھر اسے پکڑتا ہے تو رشتہ دار بھی، اولاد بھی، سب کچھ، دوست یار بھی چھوڑ جاتے ہیں، پھر وہ اکیلے پچھتاتا ہے اور پریشان ہوتا ہے۔ اس وقت تک انسان کی زندگی بھی ڈھل چکی ہوتی ہے، قبر نزدیک اور موت نزدیک آ چکی ہوتی ہے، پھر کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیو، میرے عزیزو، رزق کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو عبادت اور بندگی ہے اس کو ہمیشہ ادا کرنا چاہیے، اور جو لوگ اس کو ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں برکتیں عطا فرماتا ہے۔

0: نیچے.
1: معزز سامعین, ہر انسان یہی چاہتا ہے میرے گھر میں, رزق میں, اولاد میں برکت ہو. اب یہ برکت جو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے, اس کی نعمت ہے, یہ کیسے حاصل ہوگی؟ یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں اس کا اعلان فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرو گے, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا لاؤ گے, تو لَأَزِيدَنَّكُمْ, یاد رکھو یہ نعمتیں کبھی تم سے کوئی چھینے گا نہیں, کبھی ختم نہیں ہوں گی, بلکہ یہ نعمتیں ہمیشہ تمہارے پاس رہیں گی, اور اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بھی تمہیں عطا فرمائے گا. میرے مسلمان بھائیو, اور اگر ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرو گے تو پھر اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد رکھو پھر جو میرا عذاب ہے وہ بڑا سخت ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے دنیا میں ہم کسی بندے کو کوئی تھوڑی سی بھی مدد کر دیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ جس کی ہم نے مدد کی ہے وہ ہمارا شکریہ ادا کرے, ہمارا احسان مانے, جھک کر سلام کرتا رہے. اگر وہ ایسے کرتا ہے تو ہم اس کی اور زیادہ مدد کرنے کو تیار رہتے ہیں, ورنہ اگر کوئی بندہ جس کو ہم نے مدد کی وہ ہمارا شکریہ ادا نہ کرے, سلام نہ کرے, تو ہم ایسے بندے کو اپنے قریب تک نہیں آنے دیتے. چاہے وہ ہمارا رشتہ دار ہو, چاہے وہ پڑوسی ہو, دوست ہو, دینی بھائی ہو, کتنے ہی رشتے کیوں نہ ہو, چھوٹا ہو, بڑا ہو, عالم ہو, پیر ہو, اگر ہم نے کسی کی مدد کی, انہوں نے اگر ہماری تعریف کی, شکریہ ادا کیا, تو پھر ہم ان کی اور مدد کرتے ہیں, اور اگر وہ ہمارا شکریہ ادا نہیں کرتے تو پھر ہم ان سے نفرت کرتے ہیں, ان کو قریب نہیں آنے دیتے, اور ان کی پھر مدد بھی نہیں کرتے. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ہم پر بھی کوئی احسان کر رہا ہے, ہماری بھی تو کوئی مدد کر رہا ہے, ہمیں بھی کسی نے یہ زندگی دی تو اس نے احسان فرمایا, ہمیں بھی یہ جو ہماری سانسیں چلتی ہیں یہ کوئی ہمیں دے رہا ہے, ہم صبح و شام جو رزق کھاتے ہیں یہ کوئی دینے والا ہے, ہماری آنکھیں جن سے ہم نے دیکھتے ہیں, ہمارے کان جن سے ہم سنتے ہیں, ہماری زبانیں جن سے ہم بولتے ہیں, ہمارے ہاتھ جن سے ہم پکڑتے ہیں, پاؤں جن سے چلتے ہیں, دماغ جن سے سوچتے ہیں, اور بہت ساری نعمتیں, لباس جو پہنتے ہیں, گھر جن میں رہتے ہیں, یہ دنیا کی تمام نعمتیں ہمیں بھی کوئی دے رہا ہے, تو ہم پر وہ احسان کر رہا ہے دینے والا, ہمارا خالق, ہمارا مالک, ہمارا رب. تو کیا ہم اپنے رب کا جو ہمیں دے رہا ہے, ہمیں جب کسی رشتہ دار کی ہم مدد کرتے ہیں تو ہم اس کو اتنی زیادہ نعمتیں تو نہیں دیتے جتنی اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے. ہم تو معمولی سی کوئی نعمت کسی کو دے دیں تو کہتے ہیں وہ ہمارا شکریہ ادا کرے, سلام کرے, وگرنہ ناراض ہو جاتے ہیں, دوبارہ قریب نہیں آنے دیتے. تو پھر اللہ تعالیٰ کو دیکھو, جو ہمیں ماں کے پیٹ میں تھے تو وہاں بھی اس نے ماں کے خون کو ہمارے لیے دودھ بنا کر ہمیں رزق عطا کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے بچپن سے لے کر مرتے دم تک ہمیں دنیا کی بے شمار نعمتیں عطا کیں, اس کے باوجود

ہم اگر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کرتے، اس کا احسان نہیں مانتے، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ رب، وہ کتنا رحیم ہے، وہ کتنا کریم ہے، پھر بھی ہمیں عطا کر رہا ہے۔ اور اس کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو پھر میں تمہیں اور زیادہ بھی عطا کروں گا۔ میرے مسلمان بھائیو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا صحیح طریقے سے اور حقیقی شکر تو یہ ہے کہ انسان وہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق انسان خرچ کرے۔ مثال کے طور پر یہ ہمارا جو جسم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، زبان اللہ تعالیٰ نے دی یہ اس کی نعمت ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا ہے تو اس سے سچ بولیں، اس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اس سے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ اچھی باتیں کریں، یہ زبان کا شکر ہوگا۔ کان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، اس سے ہمیشہ اذان سنیں، قرآن پاک کی تلاوت سنیں، نبی پاک کی نعت سنیں اور اچھی اچھی باتیں سنیں، یہ کانوں کا شکر ہوگا۔ آنکھیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ان سے ہمیشہ کوشش کریں اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کی زیارت کرنے کی، ماں باپ کی زیارت کرنے کی کوشش کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق کہ ماں باپ کو دیکھیں گے تو حج عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے جو باقی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائیں ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم اور مرضی کے مطابق ہمیں خرچ کرنا چاہیے، استعمال کرنا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ ان میں برکتیں عطا فرمائے گا۔

معزز سامعین، جب انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان نعمتوں کو، چاہے وہ جسم کے ساتھ ہوں، چاہے وہ مال و دولت کی شکل میں ہوں، چاہے اولاد کی شکل میں ہوں، میں نے عرض کیا آنکھیں ہیں، کان ہے، زبان ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، اگر ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور مرضی کے مطابق استعمال کریں گے تو یہ تمہارے جسم کا شکر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اولاد دی ہے تو بے شک اولاد کو اپنے فائدے کے لیے، دنیا کے فائدے کے لیے آپ دنیا کی تعلیم بھی دیں، سب کچھ سکھائیں، مگر اس اولاد کا حق اور شکریہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس وقت ادا ہوگا جب اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی اولاد کو یہ سکھاؤ گے کہ تمہارا ایک رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، جس نے تمہیں، ہمیں، ساری کائنات کو پیدا کیا، اس رب کے یہ حکم ہے، اولاد بیٹوں کو بتاؤ یہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حلال ہے، بیٹیوں کو بتاؤ اپنے سروں پر اوڑھنیاں اوڑھو، اپنے رب کے احکامات پر عمل کرو۔ جب ماں باپ اپنی اولاد کو یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچاتے ہیں تو یقیناً وہ اولاد کا شکریہ اور حق ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اگر مال و دولت عطا کیا ہے تو اس مال اور دولت سے غریبوں کی مدد کی جائے، زکوٰۃ جو فرض ہے سب سے پہلے وہ ادا کی جائے، صدقہ و خیرات کیا جائے، اور اپنے عزیزوں کی، اپنے پڑوسیوں کی، اپنے مسلمانوں کی اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی اس سے مدد کی جائے۔ میرے مسلمان بھائیو، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان پر شکر ادا کرنے کا طریقہ، اور یہی وہ شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے جو لوگ اس کو اپناتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کی دی ہوئی ہر نعمت میں برکت ڈال دیتا ہے، پھر اولاد بھی ماں باپ کے لیے سکون کا، اطمینان کا ذریعہ بنتی ہے، چاہے وہ اولاد جوان ہو یا بچے ہوں، چاہے ماں باپ دنیا میں ہوں یا چلے جائیں، پھر بھی اولاد ان کے لیے ایصال ثواب کا، دعا کا، اور قبر میں، آخرت میں اپنے ماں باپ کے لیے وہ اولاد بخشش کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیو، جو مال و دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، اگر اس کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں گے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو یہ مال، یہ دولت ہماری نجات کا اور بخشش کا ذریعہ بن جائیں گی، اور اس مال و دولت کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہم غریبوں پر خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ کے راستے پر خرچ کریں گے، تو ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ قبر میں اور آخرت میں اس مال و دولت کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے گا۔ اور جو لوگ گن گن کر آج ایک ملین ہو گیا، دو ملین ہو گئے، اتنے مکان بنا لیے، اتنی پراپرٹیز بنا لیں، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ خرچ نہیں کرتے، ایسے لوگ وہ لوگ ہیں کہ قیامت کا جب دن ہوگا یہی ڈالر اور یہی پاؤنڈ اور یہی مال، یہی سونا اور چاندی جہنم کی آگ میں گرم کر کے ان کے جسموں پر لگایا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جس کو دنیا میں تم گن کے سنبھال کے رکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر زکوٰۃ اور صدقہ اور غریبوں پر خرچ نہیں کرتے تھے، تو یہ مال و دولت اللہ تعالیٰ کا عذاب بن جائے گا۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیو، ایک تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام نعمتوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کیا جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب تم ان تمام نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر استعمال کرو تو پھر اس کے بعد جب بھی تمہاری زبان کھلے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے تمہاری زبان
کھلنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اے لوگو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکریہ ادا کرو اور کفر نہ کرو، نہ شکری نہ کرو۔ میرے مسلمان بھائیو، جن لوگوں نے اس دنیا میں سب سے پہلے اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا مال، اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق استعمال کیا، اپنے جسم کو بھی استعمال کیا، زبان کو کھولا، آنکھ سے دیکھا، کان سے سنا، ہاتھ سے پکڑا، پاؤں سے چلا، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق استعمال کی جن لوگوں نے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اولاد دی اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات انہوں نے پڑھائے، سکھائے، عمل کرایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مال و دولت دیا اس مال و دولت کو بھی جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق استعمال کیا، پھر اس کے بعد ان لوگوں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے، دن میں فرائض پڑھے، رات کو نوافل پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کی، جب بھی وہ اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ، الحمدللہ، اور لا الہ الا اللہ اس طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ خاص طور پر اولیاء اللہ جو بزرگان دین ہے، وہ ہر ویک میں، ہر رات میں، ہر مہینے میں وہ کوئی نہ کوئی، کسی نہ کسی بہانے سے لوگوں کو اکٹھا کرتے، ذکر کی محفل کرتے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے۔ جب وہ لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا